vaqtda Amerika prezidenti Donald Trump Moskva va Beijingni Iranni qurol bilan ta'minlamaslik haqida ogohlantirdi. Putinning Pazashkin bilan ko'rishi Amerika Markaziy axborot idorasining direktori Jon Ratkliffning Moskvaga qilgan oz uchraydigan ziyoratidan bir qancha kun keyin amalga oshdi. Amerika tarafı kulları onun Rusya tarafı bilan Ukrayna ve İran meselesini muzakere qilgan bo'lishi mumkinligini paras qilmoqda. Shanghay hamkorlik tashkiloti tarixdan buyon iqtisodiy masalalarga ahamiyat berib kelgan bo'lib, yaqinki yillardan buyon Moskva bilan Beijingning rahbarligida bu tashkilotning ta'siri texnika oshdi. Tashkilotning 10 a'zo davlatidan boshqa hozir Turkiya, Saudiya Arabistoni va Qatar-Qatarlik 15 dialog hamrohi bor. Shundaqla Afg'oniston va Mo'g'uliyadan iborat 2 ko'zatchi davlati bor. Shanghay hamkorlik tashkilotining qurilish xitobnomasida bu tashkilotning boshqa davlatlarga qarshi turishni maqsad qilgan ittifoq emasligi aytilgan. Bishkek boshliqlar yig'ini Shanghay hamkorlik tashkilotining ba'zi a'zolari amaliy urushlar yoki savdo urushlarining qaynimida qolgan mazgilda o'tkaziladi. Mosha ayda Amerika İran hokimiyatini palich halqa tushirish maqsadida İranning oltin, texnika, raqamli mulk, aviatsiya va dengiz transporti sohalaridagi savdo sheriklariga qarata 2-chi darajali jazo yurgizdi. Washington yana İranning ittifoqdoshlarini jazo bilan tahdid soldi. İran neftini asosiy import qilguvchi davlat bo'lgan Xitoy buningga qarata o'z manfaatini qat'iy qo'llaydiganligini bildirdi. 1979 yilgi inqilobdan buyon jazo asli yashab kelayotgan İran iqtisodiy besimiga bosh egmaydiganligini doim ta'kidlab kelgan. Ammo Pazashkian davlatining iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotganligini e'tirof qildi. İran Shanghay hamkorlik tashkilotiga 2023 yili a'zo bo'lib kirgan edi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi Muhammad Hasan Najmi Fransiya agentligiga mundaq dedi. Tehran o'zining bu ittifoqlarga a'zo bo'lish va aktiv qatnashish orqali Amerika va Yevropaning jazolaridan aylanib o'tib o'taladiganligiga ishonadi. Biroq uning aytishicha bu tashkilotning amaliy foydasi aniq emas, chunki bundaq ittifoqlar krizis mazgillarida Iranning qiyinchiliklarini hal qilishiga nihoyatda oz yordam bergan.